Você. Bom, bom. Pode eu vou pra parte de gozar? Ou pa kèt si mè dam, ou ti jan chichichichu nan zorey si mè sye yo. Alò ou mèm kèp kèdèm nan fon, ou ta remè konè ki sa yapti nan zorey si mè sye yo. Tèdèm bien, oui, tèdèm bien, tèdèm bien, tèdèm bien.